0: da si kad god moja bila. Ne lomi mi srcu grane, sačekaj da samo stane.
1: Radio Fruška Gora na 105 MHz.